svet, ki je z upanjem prežet. Barve deva na platno, čopič varuh je besed. Na novo začet ne bi smel nasrambit. Odpret svoja okna, poletet do Mauric. Zakuhat dež, zamenjat oblakom vides. Zemljo se pobotat, dat kamen je iz nas. Veter slišat, sebe utišat. V

sem si pusti. Pisma si pisat, govorit anekdote. Morje gledat vse do poroke. Smejat na glase, držat glasbe. Žonglirat stavke te note. Not do jedra, površnosti dosno. Dihat na rebra, dat prostor, volja vedra. Zvezdan se smer.

parli vidu. Trio vrsto na valu 202 po izboru Andreja Karolija, Đorđa Ezro smo poslušali. Danes praznuje 33. rojstni dan.

pomoću pana. Hvala vam da ste se zbrali u toličnim štivilom. Ostanite mi zdravi i ne se preveć skrigati za radijer vije. Ti zvonka pa se malo razvedri, se veš kak pravio, da se bogate vdove sa ovze hitro posuši.